Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satanus, Satan

0: мене одне велике бажання. Нехай
1: хочу в майбутньому
0: він зникне,
1: побажати всім мати багато вірних
0: і тоді
1: друзів,
0: всім в Україні буде щастя.
1: Щоб
0: я в цьому
1: ніхто
0: майже впевнений.
1: Не був самотнім, але ніколи не був перенавантаженим. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Щоб нічиє місце не заважало місцям інших.